0: Envie de faire de la radio? Rends-toi sur prune.net, rubrique « Nous rejoindre ».
1: Oui. Hein? Ліси мої притемні дремні і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі.

ночі срібна зоря. Лізи моє притемні древня і я. Сліди лишаю, беру водолія. Феєрія, іфорія. Мої очі світять, ночі срібна зоря.